0: Ngathini laphana ke zokuqhamuka ke laphana ke nezindlela ke ezintsha ke zokuthi ke laphana ke oku miswa komthetho laphana ke kuthiwa ke ukuqapha ke ukusebenza kweminyango ke kahulumeni wesifundazwe kanye ke nokukhuthaza nje laphana ke ukubandakanyeka komphakathi ke ezinhlelweni zaso laphana ke niyacela ukuba ke nethamele ke bukhoma ke kwethulwa ke lenkulumo le emisakazweni ke eyahlukene kanjalo ke naku YouTube kanye ke nezinkundla ke ezahlukene zokuxhumana ke ezisisha umthetho sakwa Zulu Natal ngolwesibili laphana ke ngomhla ka 21 kuJulayi 2026 ngo 1:15 emini noma ke nivakashele ke laphana ke ku www.kzn legislature.gov.za # isishayamthetho sakwa Zulu Natal isishayamthetho sabantu esinomdlandla. Yeah.
1: Hey, don't touch my radio.